waaw nit du day loo xalaatu boppam, ndax Imam Ali nee na al istishara aynul hidaya, nee na diisoo daal muy jëmmi ñëpp. Mu ne itam wa man takabbara ala nnaasi dalla, képp koo xam ne yaa ngi rëy rëylu ci kaw nit ñi, nee na sag mujj mooy ak toroxo. Kon nag na ngeen góorgóorlu ba bañ a rëy rëylu. Mu ne itam wa man xaalatal andaala uxtuqira, mu ne képp koo xam ne dafa fekk ñu ñàkk fayda, ñu doyadal seen bopp nga def leen ànd di ànd ak ñoom, nee nañu xeeb la. Waaw ku lay yàkkal itam ci boolu ña mu yàkkal, ca boolu ñu xeebu ña la lay yàkkal. Kon seetal ñi am fayda, sàmm seen dignité ngay ànd ak ñoom. Mu ne itam képp koo xam ne doo dañ di nekk ci barabu tuuma yi, nee nañu tuumal la. Kon di leen seet barab ya nga xam ne tuuma amu fa ngeen fay toog. Yaa ngi ànd ak naan ay naankatu sàngara di fréquenté baar yi, fokk ñu ne da ngay naan yow kay bu ko bañ boo dul naan kay bu fa dem. Waaw mu ne itam képp kuy toog ak borom xam-xam yi ñu wekk la, kon di leen toog ak borom xam-xam yi. Nee na itam ku bëri kaf, nee na ku bëri kaf rek ñu woyefal la. Waaw soo bëree mbóorant ba mu ëpp rek, nee na ñu woyefal la, wàccee sa daraja. Mu ne itam nee na ku bëri looy def, maanaam nit ku ne la ëpp ci la muy def lanu koy xamee. Waaw su fekkee yow li ëpp ci li ngay def lu baax la, ñu ne ku baax nga. Su fekkee li ëpp ci li ngay def lu bon la, ñu ne ku bon nga. Ndax nit ku ne li ëpp ci la muy def loolu lan koy xamee. Kon nag na ngeen fexe ba li ëpp ci li ngeen di def nekk lu baax. Mu ne itam képp ku bëri wax, nee na njuumteem bari, fakkastaloom bari, nee na itam kersaam néew, kon na ngeen di néewal seen wax. Mu ne leen itam képp koo xam ne kersaam néew na, nee na topp boroomam dana néew, ndax lu ne dana ko woyefal ci diine. Waaw nit bu amulee kersa lu ne dana ko woyefal, lu ne rek da nga naan garaawul. Garaawul googu nag moo lay dugal ci musiba. Mu ne nag képp koo xam ne amul ak sàmm ci diine, di moytandiku li yàlla tere, di jàpp ci la mu digle, nee na sa xol dana wow. Nee na te ko xolam wow dafay dugg sawar. Kon na ngeen moytandiku néew kersa, na ngeen moytandiku sawar lamiñ. Yéen samay doom, poids nit ki ak valeuram moo di jikkoom ju rafet ak yar ak teggin. Kon na ngeen fexe ba am yar ak teggin ak jikko ju rafet. Nee na itam soo dee wut ànd, yow bu ngeen dee wut ànd na nekk seen jikko yu rafet, ndax jikko ju rafet moo di ànd. Waaw nee na képp koo xam ne nee na jël nga jikko ju rafet mu di sa ànd, nee na barab boo dem ñu teral la, waaye kenn du la tedd dil. Mu ne yéen samay doom, al aafiyatu ashratu ajda, jàmm daal fukki xaaj la, juróom ñeent yi mu ngi ca noppi. Kon na ngeen saxoo noppi ludul ba boog ngeen sax ci tudd yàlla. Bu ngeen tuddul yàlla rek na ngeen noppi jàpp seen jàmbur. Mu ne benn ba nag ba ko fukkeel, juróom ñeent yi moo di noppi ba ko fukkeel nag, te mooy benn ba des, nee na mooy moytandiku di toog ak ñi amul xel, maanaam ñi nga xamante ni ay sufaha ulen, seen xel matul, donte sax seen mbubu rëy na, donte sax seen poche diis na, donte sax boromi dara jala na. Yéen samay doom, maa ngi leen di yëgal ne taaru ñàkk moo di muñ, bu leen ñàkk mukk ba ñangi. Maa ngi leen di yëgal ne itam taaru koom moo di sant yàlla. Bu alal ji baree te santuloo yàlla, sa alal amul taar. Soo ñàkkee te muñuloo, sa ñàkk amul taar. Kon yéen samay doom, amul benn dignité, amul benn taranga, amul benn tedd nga bu gën a kawee l'islam. L'islam daal ku ko am, am nga tedd nga, am nga dignité. Mu ne itam amul benn taranga boo xam ne aazu min taqwa, amul benn taranga bu gën a tedd ak ragal yàlla. Nit ki daal bu amee ak ragal yàlla am na taranga bu ëpp. Mu ne itam amul benn ràmm bu gën tuub. Nee na nit ki daal bu mu xaar naan na ma diw ràmm déedéet, fexeel rek ba yow dégg nga bakkaar boo def tuub ko rek. Fexeel ba daal mooy gu la cheytaan yi dugal nga fexe ba génn ci. Loolu daal moo gën a mën a ràmm nit ki ngay toog naan damay xaar diw ràmm ma. Mu ne itam amul benn yére bu gën a rafet jàmm. Nee na bu jàmm amul, nee na sutura yu bari dana xaweeku. Kon nag na ngeen fexe ba pénc yi ngeen di dund jàmm am fa. Kon nag yéen samay doom, maa ngi leen di yëgal ne al xirsu miftaaxu taab wa matayatu nasab. Mu ne itam maa ngi leen di yëgal ne ak bëgg àdduna li ñuy tuddee xir

tawi xeer di len ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonenti yalla lut yonenti yalla lut nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té balen di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallah mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi ne na émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullahi salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustad omar li di itam suñu jigen ju baax di fatou gey di suñu walere dekk ci tiaroy ñu leen di nuyu itam wa tiaroy yeb tabarakallah mbokki julidi sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi